ウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライン my パスポート捧げろ脱帽ファックをザッサーをバックとパックオンの中僕男女のガードのお客のガラスの

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮ら

バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトバックオン中毒ダンジョンのガードのお客のガラスのハード

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ暮ら